0: Mohanena, Mohamedena, Mejina, Conta Mohanena,
1: Pilella, King, the
0: Dut, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la
0: la la la la la la
1: la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la
1: Ça lui croise mes yeux,
0: mais nous t'y t'y sommes. Ça lui croise mes yeux, mais nous t'y t'y sommes.
1: Là devant nous t'arrange,
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: la la la la la
0: Moneta, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la